0: Я Челебія, Белегія, Дембелія, із джипови, без випав джипи, тов джип, прототип, а у джипу колотинята, завіди сиротиня.
1: Гребеш се за углед, гребеш се за емоцію, гребеш се за комплімент, jer ти фали основний елемент, моральний чудо, етички айкідо, емоціональна капуера, любовна есківажа. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno i oralno i javno.

4 каси, ми каси, мовато. Излажемо puno za malu platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metan u šaku. Mi smo 4 каси, ми каси, мовато.

0: Поздно такого.
1: Не знаю, не бойте, шлюма, я живу.
0: Мало само
1: так. Я шлюма, мы физики стану.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss til Anders Kveronda.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.